0: September kyuni de sa kyu te gu lin de je ko lo nga ze ze ke zin ni ti e ji ra kha thai ra zen kya thau zen sa kha go ti ta ze re li ngo za Douglas Norwegian shu la ka la ko lo nga da ze a ti no de ta si kha ni go la tu zen na go de ya on ni la tan ten de ga ese a la ko lo nga na ne ze kyu ne te
1: nine se ga yo ta a la se thai ze ni ta ti kyu ni se me ga ti Tasi kandini kono khai raji ge tene kuti na chai mo tsari shonle kandu o eje tije ke kukai ke hondi da kuti na chau de haro ni shua I kandi da kua sen de ten I lende ta hendri I lende kabije o jien sani kua da tina si kanda tsai zene se kandi kandini kishu me kota indi Beta gondi sin gondi shu. Bega gondi shu si yi shu. Ni chi chara e shu si mi kawo tsen. Da gondi da o mi kana tse se. Bende zwa e zara mi kake tse tora. I zi londi da mi kase ni ze o. Khai arasa di e gondi kuri yi. Gondi da kwa kese ne. Ten gondi da 11 years old. Se ta a siu le ye pe te san go ti se ko ta te le ko no na ta san di da ko ta ta le yo me chen chi a ke so ti na ka di ka ni da ki o a go di ke so ni da ko ka da ta go ti le yo se ho no sa ko na ta le yo ko lo ko chi lo ni ke le me ke o pa ta le yo on di me ke ko lo ni da ni chi